0: nyamtɔ ne sɛ ɛne sɛ enipa bɛdi wɔ nyame hyehyɛeɛ a wɔde ama yɛ sɛ yɛmfa metena asase so yɛbɛdi ne hyehyɛeɛ so sɛ yɛse yɛbɛbu ne hyehyɛeɛ so deɛ a sɛ even enipa kora hyehyɛeɛ wobu so no sɛ ɔtwe wa so deɛ a saa na sɛ nyame so hyehyɛeɛ sɛ wobu so a ɔbɛtwe wa so enti wɔ nyame mmara ne ne hyehyɛeɛ a wɔde ama yɛ no ɛno ne sɛ sɛ enipa hwɛ sɛ yɛbɛdi so na yɛde ayɛ adwuma
1: 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 ba odi wig be se utina o kata so o ba ne efa wo be pamu
2: asebo
1: so na o ma asafo ni sika nyina kra wo be pamu ki se wa kata te na fe se se mi hu se ye papa ni ma so fo ni bi se first ni na yenim ena se se emle dane na wa de wa da no anso samle dane ye dane no abosu mo ye abosu mpo ti ani yenim se abosu ye fa epo ba ko mu fie no
3: still
1: omo fa
3: still
1: na so christopher atale ode kokrab no ode banyame fie hwe me se se yesi ba bi ye for pap se den de pap ne yi atale ade ko nyame fie no ntim fa ko sa pap se wa dress se wa ko nyame fie pa na wo so wo na me banti aha boss ntim se sa atale me se ntim ko fie ntim fa wo yakko ye man wura inside na so christo ni abeko sa pap ana obeko krab ana obeko bawo atale o hye no osta od beku nyame fie eti ni pagye se onyankopɔ de wo ye obi a
3: mbrunfo na me mbrunfo
1: na me mbrunfo ana se de nyame ti no de abae bia amfa ho enso ye wo onyame wo ne mra bible ka se so so do me andi ma se de so
3: yes
1: ana enti ne ye se e besum nyame na so ni nyame asenso asɛ de so so von bacho ti nyame kana se so so sum nyame na so di nyame asɛ de so Ye nanan ma mose fo hwe ema ekɔ as always kase na kra ono bekɔ akyi na be ma ya atene na so na oba ewesika wonya asolfia do no beka no na so fo ere ti o fa nyame asam no enye hwe o na mo ni sika na o wasafo no mu no ana ode
3: to sofo
1: ode to sofo ti sabla bowe ye betime wie nyame anum yi se ya se san adwe Nia nu ya ho ni asenya me so hu ye mbo na onche na kwan a ye be fa so ye de be so na ye titwa sa ye he sa na nyame abetwe
2: asempa fm
1: so fun pacho so fofo ni chairman ye sese ye so ye ya onyame be hu ye mbo na bu fushu a ode ba no ode be che
3: amen
1: amen
3: de sa ye ya nyame so be hu ye mbo ni se okay consent of 12 verse 13 na o sina asem na wie ye no ne ya ti nyina ni se suru nyankopon na di ni mransem so na eni yo nyina nyankopon de bede ebe ba temum eni ni ehuntan so papa o boni o obu hwate eni ni ehun say papa pokra ye kura no se nyawe bu yo hwate de a eni ese ye hwe ye huzuri amen
1: amen na che se se ni pa hwe na brabo ji ana mu bia ni pa tu bia le so hwe ni
3: yes
1: say ye papa o say ye boni o so hwe ni so fujo ka bi bi che me na kan kotesi na kakra ma me
4: papa Ini na na umakeni se nyankopon ye bibia ma nyankopon ebehwa ho ma wadi enyimfo nso obeche ne ni na ese ebedi ne mransam
1: ebedi ne mransam
4: se de wa hye no se ye hwe na se ye ye de a ebufusu bia ohor kra
1: obeche na misha
4: amen
1: na misha because na che se o nyankopon yo no kofo ene mobrohu fo se sende ba ye bone na onu no ho na opamka no bone no No, ten of you born in one or your quaff was on the chain.
3: Amen.
1: Let me know me, the aye biala on your moving with your mobile. Yes, say, you'll bring me a moment or the other upon your chain. No more can reverse your car, mammy. We are now what about Psalm 51? Not yet, they are bumpy. Psalm 51, they are bumpy.
4: Revelation chapter 6, verse number 12.
1: What say? What say?
4: Now, what say in Swan? I trust you, Siana.
1: I have said.
4: Me hunin
1: ohun dai
4: na asase woso kese
1: bible sa asase woso kese
4: na owia ye tum sa ayituma
1: tubo mame hwe bible di adanse
2: asenta fm
1: asase woso kese hwe sa asase woso sika kampo wisine ni pedwane ko trapak so na onyakopo bu fushu ye de eba na asase ye de ewoso ai bibi bo yapo yapo bibi besi
3: yes
1: tuaso mame
4: owia ye tum sa
1: atani owia ye tum sa de
4: ayituma
1: oyituma hwe sa owia ya eye ehan ehyemaye na fe de ayetutu ati se ayituma bra ye be fine sa
3: da na ofa
1: sister ni awye hwe se po ye malatop na se babia yesu na light ni won pa hwe ni ekoso
3: una ntise ni frani
1: una titi se ni frani na fe awia ehye emaye ni ehu asase to no betun ti se eyin tuma sa u babi awanya jan to enyame wai
3: amen
1: enyame beba
3: amen
1: yepo enyame beba
3: yes
1: yepo enyame beba
3: yes
1: yepo ya tembo no enyame bebu ye
3: amen
1: papa to aso mame
4: na osane dane se moja
1: afeni osane ye de adane ti se moja osane be woi e be dane ti se moja osane so ade sane na bright man yo na osani adane ti se moja eti ni pada se ni e fine
3: nti papa na se ade chene anadwo nyina ba ye baako
1: e ba baako se ye wo mle wa ha ye wo mle wo ye djuma im kakra nka san kese kese pa na e beka san kese sofo to aso kakra ma na show awia na awia e hyena man no awia na badum na ye tuntu ano osan no so ade san esan hyena no ono so beda ne ti se moja na ada ni moja na oji se ebe boko keke eye boko eti bla me de na me ka che o beti o unti o me de me ka che o se udwane fi babia wo no na udwane ba nyame fi na onyame beti o to aso ma me
4: ose
2: de
4: na osro ma hwehwe asase so ti se
1: ase de esoma ye de ehwehwe asase so eti se de
4: ti se abrodoma a enframa kese e wo so no
1: pio
4: titi na ba gunugu
1: sɛ yɛnka ne kakra yɛnka ɛnkɔ akyi krapo a hwɛ sɛ kube wɔ sososo na wate kube no abɔ fom hwɛ sɛ ne ɛyɛ agyegye na nsoma science fo kyɛ sɛ nsoma yɛ adeɛ bi ɛso paa na bɛhwehwe asase so bra ɛti wo fa he ɛhe na wogyina sɛ ɛtɔpo mu a ɛpo no ɛbɛbɔ aba asase so ana ɛbɔ asase so a ɛde asa ɛgya ɛna ɛba asase so ɛhe na menomie ne adwane afa samuel no tena pre mu a ɛnyɛ yie samuel no tena ka mu a ɛnyɛ yie samuel no tena ship mu a ɛyɛ dɛ ɛnyɛ yie ɛti daa no saa da wowɔ yesu a saa da no na wobɛhu onyankopɔn ahosom no wobɛhu ne so mfasoɔ na woahu yesu a wobɛhu gyimi a woyɛ dɛ wogyimiyɛ ɔfa to aso ma me ɔse dɛn
4: na ɔsoro yera ɛ sɛ nwoma a wabobɔ
1: afei ne bible sɛ ɔsoro bɛyera ɔsoro a yɛhwɛ a yɛhu yɛpɛgya yɛ nea yɛhu sɔso da de jano afen ya be yira afen the bible say ababu bo ti sele keta ya ede ya popo na sa eso na ebubu akwan na sa sisu be ede
4: na me poni supo nyina betutu afri de ewo
1: afen the bible say epopo any suo any asase be ede ebetutu popo na ebu akese akese se kwa popo yi afen be hu no na popo da yira uhu bio o shisha uhu bio na popopo ila na uni pada se no be fine ko kakra ma me
4: o se
1: na
4: asase so ahemfo ni nipa akase ni asafo hene
1: o na ye mede no
4: ko ni odefo ni ahodenfo ni enkoa
1: tubo mai adefo ani ahodenfo san popo
2: mi asemba fm
1: obi a sebe o ye no so whisker no mu nipa ana obi a so a wan page that dey o ye so wan hode no o fa nipa ya hwe o ya na obo bible said that osi de ho no osi de
4: osi na asase so ahemfo
1: asase so ahemfo
4: nipa akese
1: ahemfo akese adefo
4: ne asafo hene
1: ani asafo hene
4: ne adefo
1: ani adefo
4: ne ahode
1: ani ahode fo machofo
4: ne enkoa
1: ani enkoa
4: ne adehye nyina
1: ani adehye nyina la
4: behinta obotan
1: afen do mu nyina be kwa kwadwane hinta abotan
4: ne mipom
1: ani popom na makasa de
4: na wakachira mepo
1: na fe no makachira popo se
4: ne motan ne se
1: ene butan se
4: hwe ye nso
1: amuhye onipa da se ne no so
4: na fa ye hinta
1: fi na fe ne ti o ebo no nipa beka che bo se omo fomu yinta ebo ne ne epopore enfomu sie onyakopo den
4: fo yinta emfri ahinwa no de ote ahinwa no so
1: oh nipa da se ne a bible dia da se se onyakopo bo nipa se ne se so na fe ne nipa o papa na o se so and our gifo ba usu jani akwatoa ndua ene aboso ene ebo sane na nipa ti o onyame fie kwa na odwane ekọ bọsọm fie so fọ ti ase onyame fie aso odwane akwato abọsọm onyame fie aso odwane akwato ansuo onyame fie aso odwane akwato ndia eti sada no sana nipa ba ye afeni oyẹ nyina no afeni amoa no afeni odwane akwato abọsọm so on form sie abọsọm form sie ndia form sie akọfọm form sie efiro nyakopọ bufu hyo na no na dua beti me agyanya me anim abota beti agyanya me anim wo papa beti me agyanya me anim awode fo beti me agyanya me anim na ko ti me agyanya me anim akọ hinta akọ ti akacha bo ebo se ofani sie blame wani na o baby aw sha no baby aw du ti akọ sha na mo o chance so be kọ na sa de aw de won akọ sha ni sa no ni o na wa ila
3: okọ
1: ye hwehwe na ye hu no
3: yes
1: no no so ko bu na te
3: yes
1: so peso o si dada fa ho bo nyame
3: o so ba di kukudu asase ba usu azuma ba ti ti ato samre no na samasa
1: na kechi
3: mese o so ba di kukudu
1: o so ba di kukudu
3: asase ba usu
1: asase ba usu
3: azuma ba ti ti ato samre no na samasa
1: sana
3: bia wo hini
1: uchia bia wasen
3: uchia bia
1: wo hini bla ma wani na
3: sauni
1: yesu a
3: wasem ye mabo
1: amen chavo ya tamo neko fache me sema chawano
3: yes

bone. Abrabo ben na wo bone. Because Awurade say what se wo ho dada. What se wo ho dada na wo abrabo ben na wo bo. Emra wo se mo ameye mpo no adwale what se wo ho. Awurade so ni

0: gina hoy ebe yo noa o sene pa hello madam
1: ei nana me wu wache
0: ei enti atwa wuni oh in fact why you kesi o wo so aye fe pa
1: yemia e free bra wodi me call thanks to you computer clinic ba ye no ena ma me hu aye fe na me ye die nyina kosa no
0: hey sene pa yira ye modua eh sentra oh in fact why you fine na enkoda ye wo ma na ntafoi
1: ai mia me ma set na me bra wa wo hu pa o nanso ye free thanks to you computer clinic ba ye me ntafoi nyina aye mema
0: oh
1: mi fiefo mabusuanfo wo bia yade a ehwa na yekro
0: o sa
1: ai
0: oh ene wa yade abusuanfo ene da me ka kire no atwe na nanse ne ho ayefa wanya ntafo ekura wo mo fefefe sa.